0: putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Upravo tako, vrijeme je za radijski kalendar. Naime, 9. oktobra 95. godine, evo šta se desilo, naime, godišnjica i pogibije Zaima Imamovića. Na Treskavičkom visu Čelina, 9. oktobra 1995. godine, odmah iznad prevoja Rogoj, poginuo je legendarni Zaim Imamović, komandant 14. divizije, simbol herojske odbrane Goražda, samo dva dana prije uspostave trajnog primirja na tlu Bosne i Hercegovine, veliki čovjek, patriot, istinski gazija i heroj oslobodilačkog rata, poginuo je od gelera. Naime, nije dočekao da uživa u slobodi za koju se dugo i požrtvovano borio, smrt je bila brža od želje da stigne do Drine. Ostala je uspomena na velikog komandanta i heroja, komandanta brigade Bosanske armije, rahmetli Zaima Imamovića. Mezar Zaima Imamovića nalazi se u Mezaristanu ispred Alipašine džamije, dakle u Sarajevu, zajedno sa odabranim herojima koji su zadužili našu zemlju i narod, kao što su rahmetili potpredsjednik vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakija Turajlić, Mustafa Hajrulahović, Talijan i mnogi drugi. Evo, poštovani slušatelji, čuli ste dakle šta se to desilo na današnji dan. Svakako ostanite dalje uz program Radija Vogošća i izvinjenje, dakle imali smo mali tehničkih problema, ali evo sada je sve u redu i nastavljamo druženje kroz jutarnji program.

danu. E, tako kaže Mirza Selimović. Mi idemo dalje. Naime, nekoliko osoba rano jutro se sukobilo na raskrsnici ulica Topalo Osman Paša i porodice Ribar. Na mjestu događaja je policija, a dio trotoara je ograđen žutom trakom. Na lokaciji se vide tragovi krvi, a kako nezvanično saznaje portal Klik, u sukobu je korišteni suzovac, a prema informacijama do kojih se došlo, niko od učesnika sukoba ne želi nikog prijaviti. Eto, dakle, sukob više osoba na Grbavici ranim sabahom. Mi idemo svirati, uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju, pratite jutarnji program do 11 sati.

Kad smo kod naših nogometaša i svih ovih odigranih utakmica, odnosno reprezentativaca, porasla im je cijena, čak devetorici zmajeva porasla je cijena. Evo, ko je trenutno najskuplji BH fudbaler. Najprije, što se tiče Sameda Baždara, dakle, cijena mu je porasla sa 1,5 na 3 miliona eura. Kada su u pitanju ostali reprezentativci, Tarik Muharemović, dakle, najskuplji je Tarik Muharemović, čija je vrijednost porasla sa 35 na 40 miliona eura. Sedi Kerim Alajbegović je procjena na 32 miliona eura nakon povećanja s 25 miliona, dok je Amar Dedeć stigao do 30 miliona eura u odnosu na ranijih 20 miliona, jer Medin Demirović vrijedi 22 miliona eura, a Esmir Bajraktarević od 10 miliona. Rast su zabilježili Ermin Mahmić, Nidal Čelik, Amar Memić, Zinedin Smajlović, Nikola Katić i golman Salko Hamzić. Mahmić i Čelik procijenjeni su na po 7 miliona eura, Memić na 6, Smajlović na 5, dok Katić vrijedi 2 miliona, a Hamzić 1 milion eura. Evo, dakle, čuli ste koliko je porasla cijena našim nogometašima, pa boga mi ne porasla koliko su dobro igrali.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobro vam jutro, vrijeme je za vijesti. Jedna je osoba poginula, jedna teško ozlijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak u mjestu Bivolje Brdo kod Čapljine, saznaje se u petak u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona. Dvojica muškaraca uhapšena su na graničnom prijelazu Bajakovo između Hrvatske i Srbije zbog sumnje da su uzeli 50.000 eura od 69-godišnje žene iz Zagreba koju su prevarili da joj je kćerka poginula u saobraćajnoj nesreći. Uhapšene su 42-godišnjak i 70-godišnji muškarac dok su pokušavali da pređu iz Hrvatske ka Srbiji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je sinoć da neće narediti nastavak vojnih napada na Iran prije sprovođenja međuizbora u svojoj zemlji 3. novembra. U sklopu programa MES premijere 66. internacionalnog teatarskog festivala MES sinoć u Sarajevskom ratnom teatru proizvedena predstava Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i produkciji scene MES. Bosansko-hercegovački klubovi okončali su nikad dužu reprezentativnu pauzu, tokom koje su Zmajevi igrali 4 susreta, a večera se nastavlja takmičenje u Vin ligi Bosne i Hercegovine. Pauza, kao i u ostalim evropskim ligama, trajala je 20 dana, a večeras će domaći šampionat biti nastavljen duelom Veleža i Širokog Brijega. Danas će u našoj zemlji provladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a ponegdje mogu biti i praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 24, u Sarajevu do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 11 sati.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dobar vam dan. Polaganjem cvijeća na spomenik u ulici koja nosi njegovo ime u Goraždu nastavljeno obilježavanje 31. godišnjice pogibije heroja odbrane Bosne i Hercegovine Zaima Imamovića, ratnog komandanta 1. Drinske udarne brigade i 14. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Crnogorska policija i Agencija za nacionalnu sigurnost provele su petak ujutro akciju u Riznu na jugozapadu Crne Gore, tokom koje je uhapšeno pet osoba za koje se sumnja da su povezane s ruskom mrežom Ribar, javljaju petak crnogorski mediji, pozivajući se na sigurnosne izvore. Zvaničnici iz Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država danas se sastaju sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa u Majamiju da bi razgovarali o novim idejama za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. U sklopu programa Mese premijere 66. internacionalnog teatarskog festivala Mese sinoć u Sarajevskom ratnom teatru proizvedena predstava Ratnice u režiji Nermina Hamzagića i produkciji scene Mese. Bosansko-hercegovački klubovi okončali su nikad dužu reprezentativnu pauzu tokom koje su Zmajevi igrali četiri susreta, a večeras se nastavlja takmičenje u VIN ligi Bosne i Hercegovine. Pauza, kao i u ostalim evropskim ligama, trajala je 20 dana, a večeras će domaći šampionat biti nastavljen duelom Veleža i Širokog Brijega. Na kraju vijesti o vremenu, danas se u našoj zemlji provladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, u Sarajevu do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 12 sati.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogoša. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.
1: I upravo tako, u narednih 45 minuta uživajte uz dobre ino hitove.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošće.
3: Eto, vjerujem da ste uživali uz dobre strane hitove. Idemo dalje, u narednih 10 minuta idemo u svijet kulture u sklopu programa MES premijere 66. internacionalnog teatarskog festivala MES. Sinoć u Sarajevskom ratnom teatru praizvedena predstava Ratnice u režiji Nermina Hamzakića i produkciji sceni MES. Predstava je nastala prema motivima, dakle, dokumentarnog presjeka, dnevnik jedne vidljivosti, odnosno nevidljivosti, autorice Slađane Lučić i Nadine Malić-Begović, koji kroz spoj pozorišne umjetnosti i filmskog, dakle, dokumentarizma tematizira položaj onkoloških pacijenata u Bosni i Hercegovini. Ulaz na predstavu Ratnice bio je besplatan, a izvedba je prvenstveno namijenjena političarkama i političarima, posebno kandidatkinjama i kandidatima za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao i predstavnicima institucija i organizacija koji mogu doprinijeti rješavanju problema sa kojima se suočavaju onkološki pacijenti u Bosni i Hercegovini.

I još jedna informacija, naime, Kamerni teatar 55 s ponosom najavljuje gostovanje predstave Majke, dakle u režiji Dine Mustafića na velikoj sceni Ljubiša Jovanović u Šabačkom pozorištu. Predstava Majke biće odigrana večeras u 20 sati. Toliko što se tiče informacija iz kulture, idemo oslušati jednu pjesmu, a tačno u 12 sati slušate vijesti.

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
4: Vijesti Radija Vogošća.
2: Polaganjem cvijeća na spomeniku u ulici koja nosi njegovo ime u Goraždu nastavljeno je obilježavanje 31. godišnjice pogibije heroja odbrane Bosne i Hercegovine Zaima Imamovića, ratnog komandanta 1. Drinske udarne brigade i 14. divizije armije Republike Bosne i Hercegovine. Članovi porodice, saborci i prijatelji danas su posjetili njegov mezar u Harimu Ali Pašine džamije u Sarajevu. Planinarsko sportsko društvo Zlatni Ljiljan Sarajevo organizira i memorijalni planinarski pohod od sela Turovi kod Trnova prema Čelin na Treskavici, gdje je legendarni komandant poginuo na današnji dan 1995. godine u 34. godini života, samo par dana prije uspostave mira u Bosni i Hercegovini. Crnogorska policija i Agencija za nacionalnu sigurnost provele su u petak ujutro akciju u Risnu na jugozapadu Crne Gore, tokom koje je uhapšeno pet osoba za koje se sumnja da su povezane s ruskom mrežom Ribar, javljaju u petak crnogorski mediji pozivajući se na sigurnosne izvore. Zvaničnici iz Ukrajine, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država danas se sastaju sa izaslanicima američkog predsjednika Donalda Trumpa u Majamiju da bi razgovarali o novim idejama za okončanje ruskog rata protiv Ukrajine. U sklopu programa MES premijere 66. internacionalnog teatarskog festivala MES sinoć je u Sarajevskom ratnom teatru proizvedena predstava Ratnice. Bosansko-hercegovački klubovi okončali su nikad dužu reprezentativnu pauzu tokom koje su Zmajevi igrali 4 susreta, a večera se nastavlja takmičenje u VVN ligi Bosne i Hercegovine. Pauza kao i u ostalim evropskim ligama trajala je 20 dana, a večera će domaći šampionat biti nastavljen duelom Veleža i Širokog Brijega. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 24, u Sarajevu do 18 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
1: Već 30 godina.
2: Ljubav na prvo slušanje.
3: Radio Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća, Vogošća.
2: U naredni sat vremena slijedi vjerski program. Ostanite uz program Radija Vogošća. Mi se čujemo u 13 sati.

0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
1: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.